0: And within this space, and outside of this space, means in your body and outside of the body.
1: Dakle, iznutra i izvana, znači u tijelu i oko tijela.
0: The air.
1: Osjetite element zraka.
0: The prana.
1: To je prana.
0: The air full of the oxygen.
1: Zrak pun kisika.
0: The oxygen outside of your body and within the body.
1: Kisik izvan tijela i kisik u tijelu.
0: Harmonizing, coordinating, supplying the oxygen to the inner space.
1: Osjetite tu kako se opskrbljuje kisikom unutarnji prostor. Kako se sve koordinira.
0: With this prana, with this air, with this energy which you receive through the air, purify your body.
1: I uz pomoć te prane, uz pomoć kisika, uz pomoć te energije, pročistite tijelo.
0: If you have a strong willpower, if you can concentrate properly, you may remove many illnesses from the body.
1: Koliko imate jaku snagu volje, koliko imate jaku koncentraciju, možete ukloniti mnoge bolesti iz tijela.
0: Air is for purification.
1: Zrak pročišćuje.

0: move freely, flow. You can do your inner world is beauty, and this beauty of your inner world you can receive the outer beauty.
1: Koncentrirajte se na unutarnji svijet. Vaš unutarnji svijet je predivan. I tu ljepotu iznutra možete projicirati i na van. Dozvolite putem svih ovih elemenata, oslobodite prostor u tijelu, da sve slobodno teče.
0: And so is your fifth element as an earth element.
1: Tu nam je i peti element, zemlja.
0: The bones.
1: Kosti.
0: The solid parts in the body.
1: Čvrsti tijelovi, čvrsti dijelovi tijela.
0: Which is keeping all four elements balanced within this body.
1: I taj element sve ostale elemente drži u balansu unutar tijela.
0: Try to understand these five elements.
1: Pokušajte razumjeti, stvarno razumjeti tih pet elemenata.
0: And pay your attention. How do you keep these five elements pure?
1: I razmislite o tome kako čistite, kako ih održavate čistima.
0: Or we pollute our elements.
1: Ili ih zagađujemo, naše elemente.
0: Polluted air.
1: Zagađen zrak.
0: Pollution in the space.
1: Zagađenost u prostoru.
0: The pollution in the water.
1: Zagađena voda.
0: The pollution through the burning different materials.
1: Zagađenje putem spaljivanja raznih materijala.
0: The plastics.
1: Plastike.
0: Chemicals.
1: Razne kemikalije.
0: Etc.
1: I tako dalje.
0: You are not burning this all.
1: Vi ne spaljujete to sve.
0: But you are harming yourself, you are burning thyself.
1: Ali spaljujete sebe.
0: And the fire.
1: Vatra.
0: The purity.
1: Čistoća.
0: And so the ether,
1: prostor,
0: the air,
1: zrak,
0: the fire,
1: vatra,
0: and water,
1: voda.
0: This all is dwelling in your body.
1: Sve to postoji i prebiva u vašem tijelu.
0: No wonder that in this polluted world we are polluting our body.
1: Nije ni čudno da je zagađen svijet kada zagađujemo naše tijelo.
0: Try to purify with the sattvic food.
1: Pročistite to kroz sattvičnu ishranu.
0: Which Ayurveda suggests us,
1: koju preporučuje Ayurveda,
0: to have a sattvic food.
1: Imajte sattvičnu prehranu.
0: A pure quality. Give more quality to your life.
1: Dajte više čiste kvalitete svom životu.

0: Body awareness.
1: Svjesnost o tijelu.
0: Means the life awareness.
1: Znači svjesnost o životu.

0: i usmjerite tamo udah i izdah uz koncentraciju.
1: Bring your attention within thy body. Maybe the pain in the joints.
0: Unutar vašeg tijela možda je to bol u zglobovima.
1: The nerves problem.
0: Problem sa živcima.
1: The muscles problems.
0: Problem s mišićima.
1: The glands problems.
0: Problem sa žljezdama.
1: For example, like thyroid.
0: Na primjer kao štitna žljezda.
1: Bring the energy in your thyroid.
0: Samo dovedite energiju u vašu štitnjaču.
1: Concentrate inside.
0: Koncentrirajte se iznutra.
1: Air, fire, space.
0: Zrak, vatra, prostor.
1: And water.
0: I voda.
1: Imagine that in your thyroid hormones is balancing.
0: Zamislite kako se u vašoj štitnjači hormoni uravnotežuju.
1: Or the kidneys,
0: ili u bubrezima.
1: Or the livers,
0: ili u jetri.
1: Journey to thy self, into thyself.
0: Putujte kroz sebe, u sebi.
1: This meditation you can do while sitting or like this, how we are doing now, in Ananda Asana posture.
0: Ovu meditaciju možete provoditi sjedeći ili ovako kako mi sada radimo u Ananda.
1: The self-inquiry meditation.
0: Ovo je meditacija samoispitivanja.
1: Everything is manifested within thyself.
0: Sve se manifestira unutar nas samih.
1: Anything happens to your body except accidents.
0: Sve što se dešava u vašem tijelu osim nesreća.
1: It's developed in your body.
0: Se razvija u samom tijelu.
1: Relax.
0: Opustite se.
1: Endless journey in this physical world of thy life.
0: I samo pođite na put tog fizičkog dijela vašeg života.
1: Discovery, the beauty, the divinity, the harmony, love and peace within thyself.
0: Otkrite ljepotu, božanskost, mir i ljubav unutar nas, vas samih.

Možemo izlječiti uz mantru, uz bhakti, uz nenasilje. Uvodite život putem nenasilja, poštujte prirodu, to će vam pomoći.

0: Make yourself the decision. You decide to make your body healthy, strong, with the feeling of the pleasantness and long life.
1: Donesite odluku. Odlučite da ćete učiniti tijelo zdravo i snažno i da ćete dugo živjeti.
0: And you will avoid everything which is harmful for your life.
1: I da ćete izbjegavati sve što je štetno za vaš život.
0: And for your body.
1: I za vaše tijelo.